en joɗaaki ndeɗo jonde waɗa so tawi neɗɗo naati galle ene wonde temde ne gada ila ɗum bisimilla ana sonta fala ni wona gonel fo muranda saa ndemin naati galle ma wonde bisimillaji tagɗi fo min tawi ɗon bisimilla ɓenno nder sal bisimilla haal haaju ma bisimilla anani ma ɗum jottoɗe